Bagage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

zdrava, dobro glas. To mora da su mediju pitati. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a darava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem crkvu.

pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio kotelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče.

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

Miam autokratiu, wierzbam demokratiu. Raso chu provincji

visoko svojim poziciju. Uopšte mi je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centra.

zidovi, lavovi, gipsani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procena.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima

0: aplausos, malo.
1: Neki dan je Hendrixov rođendan.
2: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
1: Dobio sam poklon.

jo, chytno si mě napustila s Bohom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

riba poletuše. Mornari ga otišu za Japanciju, sledeća luka bijaše Kardeljem, ali dovoljno se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar šekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad se stupi na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Marokko. Marokko. Marokko.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane. Da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad. I on kaže, evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže, šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostara se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao, ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Moj si novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Verso pesdu materinu.
1: Misija dobra volja nije rodila i gotovo je nikakvim pradom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

0: Bożenu, dok sam bio na teren. Spokojno cię, Bożenu, dok sam bio na teren. Spokojno cię, Bożenu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst, vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne.

Ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana,

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ.

ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa!

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. Knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih voda, pa mu reče: Pope Milo, nici vino, nici voda.

ruke od grada. Bio sam ono što se kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala, od koga si učila, od proroka ili od biologa.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga.

retko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi.

0: zahvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Oćemo li se šijacu masirat? Oćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali Rambani.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog spolovila, od potezanja kroz žilu krvca je bujicom zaplovila. Dok si rekao Free Mandela, crnac tade da ga trti, plan u ljubav jača od politike i smrti. Operisani sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego on automatski ostade u blaženom stanju.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga ima.

așa. Računaj te na nas. Sve je bilo, toga više nije. Na Ohridski te izvori. Nema više kon.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu pjesmu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

sviraćemo molove, prodaćemo volove, spojićemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljaćemo folove, karaćemo trolove,

vodové. Vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove.

radimo maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drugove.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are The Robots.
1: Mirno, nadesno ravno, iz Potljak, Potljak. Na krovu se hardver puši, na tavanu softver suši, ja sam robot u srcu i duši.
0: Bala! Skoplje, bala! Ajmo! Tri, jedan akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, Vo, zdravo, zdravo, zdravo!
2: Dobro.

Dobroveče.

0: bacati jednu bou, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj smije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maše rukama.

0: potresna.
1: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, rr. Znači, opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Znači, ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mast u krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

verujte mi, ja pun sam hitova, jebote. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Znam, ljubavna, jel, ljubavna. Nemoj mi sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jedem. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi... Gospođo,

kuće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa sve tamnom i antimaterijom. Privatizova, privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero, Demir Kapiju.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: Patrzę, szajcie, pytą się po kocie, rozma pod kostę, kosta, kosta, zarny, ty my tu masz deka, syty, ty si, kajte, bez dawa, szuła, na cze. Potem lewy, każdy dwa, jedna, ty sa, koja, ty sa, szuła, na cze, znam, koja, bra.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Haydi.

0: svet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule.

te traži, svuda po plaži, popaju ti si lud. Seal, no,

que se l'engin approche d'Agassi, candidat frari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu

gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.

Ja sam bio takoreći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus, što valove broji.

Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje brske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski.

u pjesmi Majka mu stara i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom, stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice.
dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gru.

0: audija.
1: Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuplja.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih vojvoda, pa mu reče pope Milo, nici

Poleca i tam, ryba i papel, jedni to nie kruchaj sobie.

batti bre, aide Bože daj na Bože daj na Bože le batti bre, aide Bože daj na Bože daj na Bože le batti bre, aide Bože daj na Bože daj na Bože le batti bre, aide Bože daj na Bože daj na Bože le batti bre, aide Bože daj na Bože daj na Bože le batti bre.

Dando.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo sam neozbilj, kad bi se poručio
2: dobro
1: večer, pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Rekao
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da
0: mislim
1: pozdravim.
0: Da sam star, da bih
1: a ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.

peso, cámara.

0: Fort.
1: Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

us. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

a se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje.

0: patrzeć, dajcie pyto się kokocie, oj ma kosta. Zarny tyme tu aż deka, syty, ptysy, kaj tebe zaroszuła, ma cze. Po to brebe, każdy dwa, jedna ptysa, koja ty zaroszuła na cze. Znam, koja.
1: Fade out. Mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in.

Perfect.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

Marocco. Marocco. Marocco. Země obećana.

to je uklesanost srce, kanoklisurine.

Ja sam Rambo Amadeus, večera sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večera za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka.

krčmarice, dajú vám o kilo rakie i dones jedan puňač od staré Nokie. Po priče s mojom dragom bez zaprekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav bekrije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije, jer ja imam snimak kako zguzio sam.

kažeš da pomisliš da ja neću te. Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trugujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam.

0: Rabbit Neighbor.
1: Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, oće noso ko ćelo kvalitet, a ja oću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Neno, dosta mi je ove nanotehnologije.

Rambovosi camion, Rambovosi saltavosi, Rambovosi camion. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion, Rambo vozi ča. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko, pazi nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

zemlja ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove.

Mm-hmm.

to je uklesanost srce, kano klisurine.

Tak, dobro večer, Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

0: Jangadaranik.
1: Poštovani gledalci,
0: Jangadaranik.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Jangadaranik.
1: Nisam završio pesmu.
2: Boga pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Boga pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.
3: Au, mile.

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Oh, cielo!

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaj u monitori zunen. 1, 2, ajmo.
1: E, moj Rambo, da čujemo.
0: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

pješađak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Harry. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uko grlo nos. Da zajebavam učitelje, u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke drke džon, drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Harry. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid Invalid Harry, prijatelju stari, pitao bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative si.

man. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

水曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rankira.

partija, omladina akcija. Akcija, reakcija, svako svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

0: intelektuálok.
1: Zaše mi se u rukama sveže, u životu

0: stvara.
1: U Republici Srbiji.
0: Ajde, on šuta i von play gitara. In my country etnik vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

boj, Ežen Ionesco Balkan boj, Isus Hristos Balkan boj, Rambo Amadeus Balkan boj, hej Balkan boj, ej sva rodina zna, ja sam Balkan boj, jer veliki je moj, ja sam Balkan boj, od cipele broj, ja sam Balkan boj, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Stand.

mi stranac i ostala sranja, a ja neću da budem intelektualan. Želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Yeah.

uz burkan komore. Duž pustih ulica, svjetiljke već govore.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao,
0: a vidi nas.

Počeli su progresivno propevi da rastu. Navi boksa ja na sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje mi mnoge vjeruj. Strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan.

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, but it is no.

0: je onaj za ove koji ne mogu, nismo
1: koji
0: stavili
1: još ritma.
0: Na te prirodni ritam.
1: Da. Eto. Nije prirodni ritam ono u stotu, znači
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: mora
0: valovima
1: da ide,
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će tu ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Onaj...

0: znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Ajde, probaj. Najbolje da ti ništa ne vodi. Jesi ti za jednu rakiju?
1: Može. A mora da se dogovorimo posle kod prilaska toniteta, kad
0: ajde,
1: ćemo se?
0: Ajde, snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
2: Ajde.
0: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: Na čin...
1: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
0: Da, da, da.
1: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
1: Ne, ne, on će tebe da isprati.
0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
1: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si rekao F.
1: Ostaje E.
2: Ja, nisam.
1: Idemo,
0: ajde. Hoćemo gdje sada?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisat A, B, C. Radi, samo vam pokažem koji je.
0: Dobro, ajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, to ne može. Imamo... A...
0: D.
1: B. C. D. E. F. G. H.

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, aha, aha.
0: Događa ti se da ti ja kažem, znači na ja... E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.

0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užavni registar bio.
0: Još jednom i tebi ruke. Da, da, da, da.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to.
2: I za smo rekli.

0: Nemam pojma, jebote. Jedan, dva, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 7 g. Da,
1: pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo... Da, znaš ti kad su pitali...
2: Hoćeš da ti vraćam ovaj
1: znaš dio, foru, brate?
2: Dok ga ne naučiš.
1: Jel, znaš ono foru, Rambo?
2: Rambo je hadžija.

0: Negde, brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: Ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebik.
1: Normalno.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovani, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, kuki, kiki, kiki. Čiđi, džuđo, kaču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, ješ, ja, neka. Ajde.
1: 1, 2, 3, 4.

plural, dices.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife.

0: naš.
1: Počeli smo. Let the nigga go.

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još si mi, ti ćeš skinuti to?
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema više. Ništa, ne, to je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi?
0: Ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo.
2: Kako ćemo opet, da se dogovorimo?
0: Jedna vezena, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik i ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafu. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da je ovo...

0: šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okletita harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, našla ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: problema. To, brate, znači, ako mi učiniš...
1: U Titan spot ti umjesto mene, voli me kule, set. Ja rock gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga se.
1: Ljepša im je. Idemo, znači. Haj, lijepili su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

ti razriješi ga. Znači, kako si to gemo? To...

0: strašno da vidite da imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava suhogino potom. Dabarabaram.

0: Mendimo kubako kwebezali bani chua ntembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Nem kuanje butani pepe bani paje. Yeah.

0: te ličnosti, ličnosti.
1: Idemo.
2: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako pozičnosti
3: da idete. Ličnosti, kute, kute, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kute, ličnosti, kunosti, te ličnosti, ličnosti.

0: Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte, kulte.
1: Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

Evo te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

večer, tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijaca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Rambo, sad ide Fab mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, treba Fab da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, Bog djevo, rakete, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Dali Bagić.

0: je moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da

attori.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč.

Da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

Ne venka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

0: Partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Thank you.

ali komšinica loži, a ko će da gasi, urednik žari, spiker se pali, tonac loži, a ko će da gasi.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Ja? Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Karica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekao, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega! Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

to party ja. Omladina akcia. Logična reakcia. Svako svoja frakcia. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: più scura.
1: Один, два, три, четыре, пять, шесть.

Moram jednom da se manem, sa uvjetnicima, odmah da prestanem.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petkovi, svíraće na saksofonu. Thank you.

0: Teško je naći oblast ljudskog interesovanja o kojoj vi, druže Tito, već niste otvoreno i neposredno izneli svoje, ma i najopštije mišljenje. Ali postoji ipak jedno uvek aktuelno pitanje koje se vama kao humanisti može pre mnogih drugih postaviti. Čemu u ovo doba pridajete najveći značaj u životu čoveka radi ostvarenja njegove lične sreće?
1: Alles bij elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Verwacht een slechte test hebben gedaan, weer vrolijk verder kunnen

Lako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

moral demagogia, pedagogija, velika riba u tamanju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuju, važno je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm kiklu.

0: komedija.
1: Is it a drama?
0: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću. Jastoga.
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Šta je ono?
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Ne znam.

0: dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s njim skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako maša rukava.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ospe. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik, običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile!

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: desconcentro de la vis a mis, ¿sabéis?
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.
2: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
3: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.
4: Thank you.

Eduard.

0: bez sivca. Svaki od njih jedan, dvojici crko internet. Ostao je jedan, jedan depresivac. Namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan.
2: Pa nije, ali
3: mu ništa.
2: Ajde.
3: Ne znam se.
2: Ajde.
3: Pa ni ne treba.
2: Daj, ajde.

0: Biće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple.

0: pohvaljen pred strojem.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Ilo ste kolic.
0: Koliko ima džez?
2: Troje.
0: Ja mi se poslije koncert. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Occemoli, seda tu fotelje. Hoćemo li džabe pit koktele?

cemol se šijacu masirat. Hoćemo li vulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad u ikad ući u žiri?
1: Neće.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

0: tišine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Dok sam bio na terenu, svaki noć jebo ženu, dok sam bio na terenu, svaki noć jebo ženu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Ajmo početi stvar, može. Pa
1: to
0: svaki put.
1: Idemo, komad Serator.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka do svitra, nježno me ljubila, samo muzika. Samo muzika.

zoru da najavi. Zoru da najavi. Mjesečina.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Ej, moj Rambo, ostalo se... Doktorat napisa se... Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

0: Odvratni šumski petlic po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov

0: On po svetu tera kjera, šiljokljuni, nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju se
1: izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Yes.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

luggage. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

Mladi bijela tehnika direktno švacion, aj zadu jediniše prolet na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da

32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi.

0: Kosmos ten mali,
1: to je
0: mali.

0: Pa jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla.
1: Jaje i viršla.
0: Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.
1: Suve.

kraj vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija.

Maria.

vodove. Vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

Po noći pijan selom htjedoh proći.

ciudad, es ya normal.

Tito.

abraço, Dave. Thank you.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: Ahori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švemiona. Najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da

bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba

čača, ja nastupam svuda gdje se dobro plaća. Nako mi je čeo, pukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boj. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj. I skreć!

this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Where's Berlin?

did not know. Yes, and welcome back. You're very dear, man.

Dimnes Dewey.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas.

Carrack.

selež. Pepca Kardelj.

If you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi gurat toliki labud?

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom.

0: Zani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, Elegio stara. Kakva te spopala nevolja.

zavičaju mnogi, sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petković, svirat će na saksofonu.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bezbunjeno nešto hljeda.

0: Do re meno.
1: Holesterol i rock and roll.
0: O a Santa masti koja krsari kao Magellan preko obije možda neke sfere. Izgleda da se nasukala na nekom zajebanom je.

0: da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s mabetinama.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišni, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mastu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna.

je drugarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Taka i taka stvar.

0: така и така стоят.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana. Tad

bend zbunjeno nešto penja u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veseljko, konj veseljko, konj veseljko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

moje ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

0: Znači, pa ponovo... Tetara,
1: pa var je kec, pa dobro. Ponovo var
0: je... Tako je, var je kec. Var
2: je kec. Sada, pa ponovo var je...
0: Vari tu, vari tu, to je bolje, to je bolje. 1, 2, 3... Sada, pa ponovo
1: vari. Vari ti kjec, trud. Pa ponovo vari, pa
3: para. Da, rekao sam vari tu, pa para.
1: Nije vari, ne.
3: Pa logično.
0: Va tatara, va tatara.
3: Tako je, tako je.
0: Da ponovo. Va tatara, tatara. Da na ri.
3: Vari, para.
1: Nije na vari ti kjec.
0: Da, va je kec.
2: Šta je
3: kec? Va ili kec?
1: Va,
0: va je kec.
2: Sada, pa ponovo vari.

kojima snage, a nema živaca. Zatim je to. Kojima... Daj, komanduje. A kojima je snage i pameti, olimpijski pamet raspaljuje. Kojima je snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

da privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni žilaca, ovaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema, je dva

raz postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

Ime snima. Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

0: Ne, sve, stoj.
1: Odlično, hvala. Vidi ovo.
2: Thank you.

0: kapetan, što smo bliže brodolovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do koncere, veslači gov na jednom.
1: A na jednom je stao, trgnuo se.

com

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosobu svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te, sampler.
1: DJ.

Sutra večer drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće...

0: što je trebalo.
1: Tu, tu samo može Kosaja dosta ići da. Do re mi, ništa drugo, da je kakine peka.
2: Što to je?
1: Bubnjeve, pa slušaj. Slušaj to,
0: samo čuje pamet.
1: Pusti to, ajde.

0: da, da.
1: Znači, ne, postavi.

adekvatno od gitare, jebe me kad uhvatim ovo.

kod pokojne kurve, prišišem u pijedu, a zavljačiše patku, puniše ga tekućinom, dok nisu došli do dna, ali ova kurvina pizda, oploditi se ne da.

niinku elisä. Dupla porcija tazena.

blagovest prethodnu nisi mi dala. Sad lično čupam ramenje kose i sećam se kako si me

proteine. Nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka.

politiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple.

0: svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, gepek otvori.
1: Hvala, vidi ovo.

0: Französisch.
1: Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, Retro. Vojno Dizdar, Svire, Klavir. Miroslav Tovirac, Ciroje, bas. Saša Ranković, Ciroje, bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: Hvala.
1: Kako kafa vri. Oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje

Ja se pitam, ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, a kurcen steže.

Music.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Yeah.

glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za

vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

0: nervozna tako, a?
1: Ne znam. Pa najde, bojke, šljuma, i držem
0: vrlo. Malo samo,
1: šta? Bojke, šljuma, me fizike stavu.
0: Baš da si...
1: Drore, langt bak i underhavet, der du kjem ifra.
0: Baš da si dolazila na škver onda.

0: tamo da živet, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se prolete i pak da ne se najda se nada mi da nego donesa pjed od nasa. Čo se tamo živim? Zdravo, te slušat si te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suzijet brkoj u malo, zato i neđe.
0: Znači se dovoljeni.
1: Ima ptici preselci.
0: E, i ptici što ostalo vatne li?

šlom, krivav Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Just Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

Konsensus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkno da spusti

partija. Omladina akcija. Akcija, reakcija. Svako svoja frakcija. Ne trpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomosti. Bože prkno da spustim

0: 20:30. Akademija 28, Velika Sava u 16:18:30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Za ponoć film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata Sava 3 u 20.

0: エンドヒッター
1: 。znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide unis ritmički samo i profesor, znači unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao, tu du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

amor si atrás de sí. Duplă porția ta, zenarie.

jasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijenit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je

za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze. Seri, seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli.

Euroskeptic. Analphabetic. Try not to be hermetic.

krug. Ne mogu vam reći ime, prekoveze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

se luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

malo pješki odrada. Bio sam ono što kaže pješak djad. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Drake,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u Bičko. Raja je postala dosadna.